Det var första mellan dem. I will love you all my life. Jag vill älska dig hela livet mitt. Allt jag har, det är ditt. Och allt det som kommer, det är ditt. För jag älskar dig hela livet. Så fortsätter jag nu här med Dean Martin med en av sina gamla goda han har. Sway.

hej på dig och välkommen till ett nytt musikprogram. Jag öppnar med Simons Soleado och då ska vi fortsätta med Donnex här. Livet från den ljusa sidan, kos dig den timmen samman med mig här på Radio Kos, Sonja.

0: Det är Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Är du glad i Radio Kos kan du gärna stötta oss med Vips nummer 50 85 41.
0: Detta är Radio Kos.

0: Sändningen levereras i samarbete med Talfan.
1: Är du glad i Radio Kurs kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41.

Radio Kurs. Är du glad I Radio Kurs? Kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41.